0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Trump izjavio je da će diplomatska aktivnost Amerike biti usredsređena na rat u Ukrajini. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas poručila je da Kina ostaje jedan od ključnih faktora koji omogućavaju Rusiji da nastavi sukob. Ukrajinska vojska saopštila je da su ruske snage tokom noći lansirale 132 drona na zemlju. U skladištu nafte u Krasnoarmejskom okrugu u Rusiji izbio je požar nakon pada ostataka drona. Nije bilo žrtava niti povrijeđenih. 8 članova posade poginulo je nakon što se bombarder B-52 Stratofortress srušio ubrzo poslije poletanja iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji. Avion je poletio na rutinsku test misiju u okviru programa modernizacije radarskog sistema. Među poginulima su bili pripadnici vojske, državni službenici i saradnici vlade. Kompanija Boeing saopštila je da su među stradalima bila i dva njena zaposlena.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: I da podsjetimo još jednom, fudbaleri Španije i Zelenorske ostrva remizirali su 0-0 u okviru prvog kola grupe H svjetskog prvenstva, a ovo je bila prva utakmica na ovogodišnjem mundijalu koja je završena bez golova. Ono što je zanimljivo, to je da Zelenorska ostrva imaju 520.000 stanovnika, dok Španija ima bar dvostruko više registrovanih fudbalera. U drugom kolu Španija će igrati protiv Saudijske Arabije, a Zelenorska ostrva protiv Urugvaja. Španski napadač Mikel Oyarzabal ušao je u istoriju na način koji niko ne želi. Postao je prvi igrač od 1966. godine koji je u utakmici svjetskog prvenstva proveo više od 30 minuta na terenu, a da nije upisao ni jedan jedini dodir sa loptom. Još je nevjerovatnije to što se ne radi o rezervnom igraču koji je ušao u haotičnoj završnici, nego o početnom napadaču Španije u utakmici protiv Zelenorskih ostrva. Zaista nevjerovatno. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 52 i u Prijedoru sa 51. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 16, u Sarajevu 17, 18 stepeni je izmjereno u Bijeljini, Doboju i Tuzli, 19 u Zenici, a 24 stepena u Mostaru, Neumu i Trebinju. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 32 stepena.
3: Morning, everyone!
2: Jutro uz

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Kreće se početkom jula. Euroliga mijenja svoj model postojanja i od trenutnih višegodišnjih licenci prebacuje se na sistem sličan u NBA ligi, takozvane franšize. Oni koji dobiju taj status imaće stalno učešće u Euroligi i to Crvena zvezda kao i Partizan već dugo žele. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha? Trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 51 i u Mostaru sa 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Sarajevu 20, u Doboju 21, u Bijeljini 22, u Tuzli 23, u Zenici 24, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 32 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Stigao nam i šesti dan svjetskog prvenstva u fudbalu kad ćemo gledati četiri meča i to u grupi I i grupi J. U grupi I večeras od 21 čas igraju Francuska i Senegal, a u ponoć Irak i Norveška. U grupi J u 3 časa iza ponoći startuje utakmica između Argentine i Alžira, a u 6 ujutru Austrija i Jordan. Koliko god utakmice bile zanimljive, ipak i ono što se dešava iza kulisa bude zanimljivo. Remi bez golova između Španije i Zelenorodskih ostrva na ovom svjetskom prvenstvu donio neočekivanog heroja. U centru pažnje našao se golman afričke selekcije Vozinja, koji je nizom spektakularnih odbrana sačuvao mrežu svog tima i naravno odmah osvojio simpatije ljubitelja fudbala širom svijeta. Josimar José Evora Dias Vozinja, inače golman portugalskog drugoligaša Chaveza, debitovao sa svojih 40 godinica i u ovom trenutku postao svjetska megazvijezda. U kojoj je mjeri njegova popularnost porasla, i to doslovno za 3 sata, najbolje vam govori sljedeći podatak. Kad je meč protiv Španije počeo oko nekih 18 časova, on je imao 20.000 pratilaca na Instagramu. U ovom trenutku 2 miliona i ta brojka neprestano raste. Nadamo se da će znati da se nosi sa slavom, ali i da će imati neke koristi od iste.

0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Tuzli, Mostaru, Bijeljini, Zenici i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 53. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Prijedoru 24, u Doboju 25, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 26, u Trebinju 28, u Neumu 29, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 24 i 32 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Italija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.